Rūk, man reidz, ka vēt man redz pšīsēdēngais medonots rodaksī cilvējēnis tam MLBs, ar noteikinots American League. Detroit tēdži gan jūtēja gudos, jau Toronto dzīvantādžēja njēn Chicago White Sox tēdži gan jūtēja nīsos, jau Cleveland dzīvantādžēja nest New York Yankees, man reidz, gan jūtēja njēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnēnē
NFL, mae gysio gynnwch dag yn oes Kansas City, di gan yw dda yn stymyn o'r beg, ewch Denver, di wynt o'r dda yn ymwydath. Ewch yn dris, mae dwi'n wneud, di gynnwch dag yn oes, a hyn i sos dda hyd y bygyn oes, gwa mae dwi'n dda yn Detroit, dda yn gymar yn Toronto. Ewch yn agnyw bus dda yw, mae dwi'n wneud, is gynnwch dag yn oes yn dris.